0: Виктория Дональда реклама.
1: Нархлер гравитациясы енді CA Store-да. Sapphire Friday білен. Нархлер пастке құламақты. Майши техника, электроника ва уй үшін мақсулатларге 70% кече. Чегірмелер. Фақат 31 август кече. Шашылик, атыге 5 дақиқада онлайн мұддатли толуына расмилаштырик. 0% устама, 0% башланғыш толу ва біргіні паспорт евазыге.
2: CA Store.

керек ау. Уақыт өтмесін деп бұрт басты ташкент қуарыпты да. Бір сағат өтмесін көтер алып кетіп қалмыш та. Тез-тез болыңдар. Кешігіп қалмасын, тез-тез болыңдар. Қабірстанға бір 50 метр қалғанда, әлгі табыт көтеріп кеткен бітасы, алды кеткен бітасы шұқырға қағын бетіп қалыпты да. Табыт жүрген, жатқан аялам жерге балшыққа пап етіп. Апасы барса, әлгі ерім жоқ атын. Е, тірімі деген, хайрият. Әрия, яман көне. Болды ба, әке, рахмат сілерге. Рахмат, қайтар алып келіп, яны 20 ил яшапты да. 20 илден кейін хатыны аламдан өтіпті, табытқа салып алып кетіп кеткенбіш, ер табытты алдыға тұрып алған. Ой, айтай, ертеді болмай, шұқырдан айланып өтейлер, әрі алам.